0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
5: Bingo.
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Soløradion Pluss.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soleradion.
4: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Soløradion pluss.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hva? Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Soløradion Plus.

0: viktigbeskje. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Soleradion Plus.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Soleradion Plus.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: 30 bør sommerland.
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Soleradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Soleradion Plus.

0: Marius Borge Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann I Stavanger I natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden I går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant I kjelleren. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet, for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere 100 år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene I Norge, og I går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr I fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært I Norge I uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny I Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten natt til I dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren fra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver. Soler for nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn... stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I kveld klokka 20 så det supertirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad landhandler på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
0: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: sommeren på hell, og med det så du også snart klart for nest siste konsert I konsertserien, som heter Musikk I sommerkveld. Den nest siste konserten, den skjer I Åsnes Finnskog Kjerke. Line Li, du leder I Åsnes Finnskog menighetsråd, og det du får besøk da?
1: Vi får besøk til Kate Gudbrandsen med datter Sandra og pianist Terje Gulliksen den 15. August klokka 4.
0: Kate, det jo sikkert mange som har et nostalgisk forhold til. Hun har jo tidligere representert Norge gjennom Melodi Grand Prix og Eurovision, ikke minst. Altså, hun har jo tidligere også bodd I området. Her var grunnen til at det kom på henne.
1: Nei, det var jo det at du har bodd her I området og kjent sanger og flink, så da falt valget på henne med forespørsel, og hun var skikkelig positiv med en gang, så det gikk I boks da.
0: Og nå har du da altså lovt oss en nær og akustisk konsert, repertoaret her, skjønte jeg skulle være både noe egenskrevet og ikke minst noen låter som betyr noe for henne og datter Sandra. For døda I Åsnes Finnskog her betyr det å få besøk til både de lokale som kommer på konsert og ikke minst få med slike type artister da.
1: Nei, det synes vi veldig bra. Det artig at det skjer noe I kjerka og rundt omkring, og at det kommer folk på besøk fra nær og fjern, og så at hun kommer da, som så kjent og flink, som kan trekke litt ekstra kanskje.
0: Og så har du jo, det ikke første år med musikk I sommerkveld, du har jo gjort dette her et par runder nå. Hvilke erfaringer sitter du at med da?
1: Nei, vi sitter at med god erfaring, vi har bra besøk og trivelige kvelder, og da har vi jo hatt litt kaffe og kaker etter konserten, så det har vært skikkelig, folk har vært virkelig fornøyd.
0: Men da betyr det for kjerka da, og kjerkerommet, altså få vist frem kjerka si som med et like type kulturarrangement?
1: Nei, vi får vist av for flere sier at det kan brukes både I sorg og glede, og ja, så det tror jeg blir kjempebra.
0: Og for de som da ønsker å ta turen og høre på Kate og Sandra, så det da altså 15. August klokka 16. Og her det bare å møte opp, Line.
1: Bare å møte opp. Inne I god tid.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
0: Soleradion Plus.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romanifolket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet, for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene I Norge, og I går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr I fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært I Norge I uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny I Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge, og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten natt til I dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver. Soler for nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
6: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
8: Ja, klart det.
7: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
8: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: I kveld klokka 20 så det super tirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soleradion Plus.

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen I Innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet, for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt en av de største friluftsaktivitetene I Norge, og I går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr I fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært I Norge I uminnelige tider, men faktum at arten relativt ny I Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges jeger- og fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge, og det jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten natt til I dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren fra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver. Soler for nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Soleradion pluss.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få han til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Mestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I kveld klokka 20 så det supertirsdag i Solør-radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion

0: sommeren på hell, og med det så det også snart klart for nest siste konsert I konsertserien, som heter Musikk I sommerkveld. Den nest siste konserten, den skjer I Åsnes Finnskog Kjerke. Line Li, du leder I Åsnes Finnskog menighetsråd, og det du får besøk da?
1: Vi får besøk av Kate Gudbrandsen med datter Sandra og pianist Terje Gulliksen, den 15. august klokka 4.
0: Kate, det jo sikkert mange som har et nostalgisk forhold til, og har jo tidligere representert Norge gjennom Melodi Grand Prix og Eurovision, ikke minst. Altså, hun har jo tidligere også bodd I området. Her var grunnen til at det kom på hun.
1: Nei, det var jo det at du har bodd her I området og kjent sanger og flink, så da falt valget på henne med forespørsel, og hun var skikkelig positiv med en gang, så det gikk I boks det.
0: Og nå har du da altså lovt oss en nær og akustisk konsert, reportoarer, skjønte jeg skulle være både noe egenskrevet og ikke minst noen låter som betyr noe for hun og datter Sandra. For døda I Åsnes Finnskog, her betyr det å få besøk til både de lokale som kommer på konsert og ikke minst få med slike type artister da.
1: Nei, det synes vi veldig bra. Det artig at det skjer noe I kjerka og rundt omkring, og at det kommer folk på besøk fra nær og fjern, og så at hun kommer da, som så kjent og flink, som kan trekke litt ekstra kanskje.
0: Og så har du jo, det jo ikke første året med musikk I sommerkveld, du har jo gjort dette her et par runder nå. Hvilke erfaringer sitter du at med da?
1: Nei, vi sitter at med god erfaring, vi har bra besøk og trivelige kvelder, og da har vi jo hatt litt kaffe og kaker etter konserten, så det har vært skikkelig, folk har vært virkelig fornøyd.
0: Men da betyr det for kjerka da, og kjerkerommet, altså få vist frem kjerka si som med et like type kulturarrangement?
1: Nei, vi får jo vist da fra flere sier at det kan brukes både I sorg og glede, og ja, så det tror jeg blir kjempebra.
0: Og for de som da ønsker å ta turen og høre på Kate og Sandra, så det da altså 15. august klokka 16. Og her det bare å møte opp, Line.
1: Bare å møte opp. Inne I god tid.

0: Radio Bingo. Klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter cirka 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-åra som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Følge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Soler får nordvestlig bris I dag. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
4: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld klokka 20 så det supertirsdag I Solør-radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere I spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets vålerdager I Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler I roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler kunstforum sin kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Soleradion Plus.

0: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Noringen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter cirka 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-åra som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein.
6: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Soleradion Soleradion Plus.

0: meg.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Pappa,
6: ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
8: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
9: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Soleradion Plus.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods. Og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med eget nett.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Soleradion Plus.

0: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens Vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods. Og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra Vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
1: Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
0: Soløradion pluss.

0: En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 1700-deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods. Og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang Beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute, og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1900.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
7: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det har skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Han har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark, men sier det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren, det skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, oppholdt lels pent vær. Temperaturene i morgen, omtrent som i dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
7: Sofakos!
6: Nei!
7: TV-kos?
6: Nei!
7: Vennekos?
6: Nei! Enda bedre! Det tid for...
8: Fredagskos!
9: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld klokka 20 så det supertirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet, oppholdt lels pent vær. Temperaturene i morgen, omtrent som i dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
4: Wow!
7: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
9: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
0: Soleradion Plus.

0: Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, opphold til helst pent vær. Temperaturene I morgen, omtrent som I dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld klokka 20 så det super tirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent ifra klokka 16 til klokka 19.
0: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Pappa,
5: ja?
4: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
1: Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
7: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
8: Soler får stort sett oppholdtelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, oppholdtelse pent vær. Temperaturene i morgen, omtrent som i dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Svingen om det vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
0: Soleradion Plus.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt i tingretten til fengsel i over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone i rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel i 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her i innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark i sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet i dag. Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, oppholdt lels pent vær. Temperaturene i morgen, omtrent som i dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Per! Du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld klokka 20 så det super tirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandler på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion.
8: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, opphold til helst pent vær. Temperaturene I morgen, omtrent som I dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så det ca. 7 000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya opphold til helst pent vær. Temperaturene I morgen, omtrent som I dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
5: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I kveld klokka 20 så det supertirsdag i Solør Radions Radio Bingo. Her siste premie på spill 4 og 3 rekker økt til 50 000 kroner. Det da med forbehold om at ingen allerede tar lykkepotten på 100 000 kroner tidligere i spillet. I morgen onsdag så det hyggekveld på Åsnes sykehjem klokka 17. Her blir det underholdning med dansbar duo. Solør Veteranklubb tar turen til Kaffegata Kunst og Café på Flisa. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17. På fredag så starter årets Vålerdager i Våler og skal igjen fylle sentrum med ulike aktiviteter for store og små både fredag, lørdag og søndag. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i roadracing på Vålerbana fredag til søndag. Her blir det tett kamp om NM-titler. Kjøringen starter klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. På fredag så åpner Våler Kunstforum sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler, og de har åpent fra klokka 16 til klokka 19.
10: Solør Radioen Plus.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
6: Soler får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, oppholdt lels pent vær. Temperaturene i morgen, omtrent som i dag, opp rundt 20 grader på det meste onsdag.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Soleradion Plus.

0: salget av nye boliger I andre kvartal I år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn I fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Per! Du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Mm. Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Soløradion pluss.

0: Ally McBeal.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
7: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Soleradion Plus.
8: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heiset med eget nett.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Soløradion Pluss.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soloradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soloradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Radio Bingo, klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegne bak. Søk opp Soleradion uten plusstegne bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Soløradion pluss.

0: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Soløradion pluss.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

Radioen Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradioen Plus.

0: at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Soløradion Plus.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Soløradion Plus.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Soleradion. Soleradion Plus.